0: Radio Solo, klokken er 7:49. Temperaturen lige nu er 6 grader.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.